Ада, то не випада. Так быть не може трудна рада. Навідавшись тих твоїх фантастичних сот, аж облєва зімний пот. Ада, то не випада. Сорушто вибрик маскарада. Те скапади,